0: de secflă. Cuci, cuci, cuci, se-ți bagă castala. Cuci, cuci, cuci, un capulpo de secflă.
1: Ακούτε Κόσμος.